0: da İsrailning insonsiz havo vositalari bilan uyushtirgan hujumlarda yana 2 falastinlik halok bo'lgan. Shayx Ridvan hujumida 7 kishi yaralandi. G'azzaning markaziy qismidagi Nasirat qochqinlar lagerining ham shimolida esa avvalroq Isroil armiyasi ochgan o't natijasida yaralangan bir qiz bola vafot etdi. Sog'liqni saqlash manbalari yaralanganlar orasida 2 qiz bola borligini ham ulardan birining ahvoli juda og'ir ekanligini qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Falastin tarafdori Etti Sheran Ningham Filadelfiyadagi konsertiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyish Sheranning AQShda bo'lib gastrol safarda konsert ol dasturida ham qatnashish rejalashtirilgan amerikalik reper Michael Moore Falastinni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlari sababli dasturdan chiqarilgandan so'ng o'tkazildi. Michael Moore New Jersey'dagi bir konsert paytida sahnadan ozod Falastin shiorini aytgan edi. Sheran Michael Moore'ni ham gastrol dasturdan chiqarib qarorida o'zining roli bo'lmaganligini va bu qaror tashkilotchilar tomonidan qabul qilinganligini aytdi. Sheran Filadelfiyadagi konsertni boshlar ekan G'azzada yuz bergan voqealarga ham to'xtalib vaziyatni halok. Bu borada halokatli kalomida aqlab bo'lmaydigan nomutanosib deb baholadi. Bas va manzaralardan so'ng Sheranning ham sahna guruhi hamda Billy Eilishning ham akasi va musiqa hamkori Finans ham bo'lgan 4 nafar yordamchi ijrochi dasturdan chiqarilib yuborilganligi qayd etildi. Prezident Erdo'g'on faxrilar kuni munosabati bilan faxrlar deb tabrikladi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on shahidlarimizning qoni bilan sug'orilgan ushbu jannatmakon vatanda xalqimiz erkin yashashi uchun fidokorlik ko'rsatgan oldida juda katta ham qarzdor bo'lganimiz barcha faxrlarimiz va ularning qadrdon oilalarini faxrlari kuni bilan tabriklaymiz, dedi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on ham 19 sentyabr faxrlar kuni munosabati bilan tabriknoma yo'lladi. Erdo'g'on tabriknomasida quyidagi ifodalarga o'rin berdi. Shahidlarimizning ham qoni bilan sug'orilgan ushbu jannatmakon vatanda xalqimizning erkin yashashi uchun fidokorlik ko'rsatgan oldida juda katta qarzdor bo'lganimiz barcha faxrlarimiz va ularning qadrdon oilalarini faxrlar kuni bilan tabriklaymiz. Hayot bo'lgan faxrlarimizga barakali umr tilayman. Vafot etganlarga Allohdan rahmat, deya qayd etdi. AQShning Iroq, Livan, Kuvayt va Bahrayndagi elchixonalari yaqin shardagi keskinlik kutilayotgan kuchayishi mumkinligi borasida bildirib, mintaqadagi AQSh fuqarolarini xavfsizlik masalasida ogohlantirdi. AQShning Bag'dod, Bayrut, Kuvayt va Manamadagi elchixonalari bayonotda Yerondan ko'mak olayotgan Yaman husilari Saudiya Arabistonidagi fuqarolik aeroporti hamda boshqa joylarga hujumlar uyushtirganligini bildirdi. Bayonotda Saudiya Arabistoni bilan husilar o'rtasidagi harbiy to'qnashuv tez suratda ham keskinlashib borayotganligini bildirdi. Mintaqadagi AQSh fuqarolarining ehtiyotkor bo'lishlari ehtimoli parvozlarning ham bekor qilinishi, havo hududlarining yopilishi hamda safarlardagi uzilishga tayyor bo'lishlari so'raldi. Shuningdek, Eron va qo'llab-quvvatlayotgan guruhlar AQSh bilan bog'liq joylarni ham nishonga olishi mumkinligini ta'kidlab, AQShning diplomatik vakolatxonalari, jumladan yaqin shartdan tashqaridagi obyektlarga ham ilgari nishon olganligini bildirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, yozuvchi Mehmet Akif Inan'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Cemil

Boch ipekning mavzu haqidagi mulohazalarni e'tiboringizga havola etamiz. Mehmet Akif Inan turk adabiyotida o'ziga xos o'rin egallagan yirik siymolardan biridir. Mashhur 7 go'zal insonning biri bo'lgan bu shoir she'riyat, noshirlik va o'qituvchilikni yonma-yon olib borgan. 1940-yilda Urfa shahrida tug'ilgan Inan o'rta maktabni Marashda tamomlab, Ankara universitetida tahsil olgan. Uning Marashdagi yillarida Jahid Zarifo'li, Erdem Boyazid va Rasim Özdenölen kabi ijodkorlar bilan qurgan do'stligi turk adabiyotida chuqur iz qoldirdi. Bu muhit yoshlarga tafakkur va san'at chinakam do'stlikda gullab yashnashini ko'rsatdi. U 1969-yilda adabiyot, 1976-yilda esa Mavira jurnallariga asos solgan. Uning Hijrat va Tanho so'zlar kabi kitoblari turk she'riyatidagi muhim asarlardan biri hisoblanadi. Mehmet Akif Inan mumtoz va xalq she'riyati an'analarini zamonaviy ruh bilan uyg'unlashtirib, muhabbat, sog'inch va tasavvufiy ohanglarni tarannum etgan. Shuningdek, uning adabiyot va sivilizatsiya hamda din va sivilizatsiya nomli kitoblari ham muhim manba hisoblanadi. Mehmet Akif Inanning eng mashhur asarlaridan biri Al-Aqso masjidiga bag'ishlangan she'ridir. Undagi "Men tushimda Al-Aqso masjidini ko'rdim. U xuddi boladek edi va u yig'layotganda" misralari uning Quddus shoiri degan e'tirof etilishiga sabab bo'lgan. Bu asar orqali u uzoqdagi dardini har bir vijdon va egasiga yaqinlashtira oldi. Mehmet Akif Inan ta'lim sohasida ham faol bo'lib, turli maktab va institutlarda dars bergan. 1992-yilda Eğitim Birsen, 1995-yilda esa Memur Sen tashkilotlarini tuzib, ularga rahbarlik qilgan. 2000-yil 6-yanvarda Urfa shahrida vafot etgan. Uning boy merosini asrab-avaylash va yoshlarga tushuntirish bugungi kunda ham muhim vazifa larimizdan biri hisoblanadi. Uning 1995-yilda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan xalqaro turk tili she'riyat festivalida Maxtum Quli she'riyat mukofotiga sazovor bo'lgani butun turk dunyosi uchun ulkan ahamiyatga ega. Ushbu mukofot uning ijodi Turkiyadan tashqaridagi boshqa turkiy tilli madaniy doiralarda ham keng e'tirof etilganligidan dalolat beradi. Shoirlar o'z ona tili vositasida turkiy xalqlar o'rtasida mustahkam ko'prik qurishini inobatga olsak, bu borada Mehmet Akif Inanning nomini alohida e'tirof etish kerak. 2000-yil 6-yanvarda Urfada vafot etgan Mehmet Akif Inanni xotirlashning eng to'g'ri va samarali yo'li uning asarlarini yangi avlod o'quvchilariga tanishtirishdir. Uning she'rlarini maktablarda o'qitish va kutubxonalarda ijodini keng muhokama qilish uning boy merosini asrab-avaylashga xizmat qiladi. Yetti go'zal insonning yorqin vakillaridan biri bo'lgan bu ulug' siymoning hayoti turk adabiyoti boy milliy an'analardan ozuqa olib rivojlana olishini yaqqol ko'rsatdi. Biz uning turk tiliga, milliy madaniyatga va insoniy qadriyatlarga qo'shgan ulkan hissasini doimo hurmat bilan yodga olamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Siz ham ertalab ko'zingizni ochib, qahva mashinasi tomon yuguradiganlardanmisiz? Unday bo'lsa, ushbu podkast aynan siz uchun. Xo'sh, uning ko'pchi kuniga necha finjon qahva juda ko'p hisoblanadi. Va o'sha karamelli, kremali tayyor qahvalar haqiqatan ham qahva sanaladimi? Ertalab ko'zini ochib, qahva mashinasi tomon shoshiladiganlar, ish jarayonida tinmay finjonini yangilab turadiganlar, quvvat yig'ish uchun kofeinsiz tura olmaydiganlar. Qahva bugungi kunda ko'pchilik uchun shunchaki odat emas, balki o'ziga xos bir marosimga aylanib ulgurgan. Biroq so'nggi paytlarda bir savol barchani qiziqtiradi. Haddan tashqari ko'p qahva iste'mol qilish organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bugun biz ushbu savolga mutaxassis bilan birgalikda javob qidiramiz. Professor Jamil Tashchioğlu nomidagi shahar shifoxonasi endokrinologiya va moddalar almashinuvi kasalliklari klinikasidan mutaxassis shifokor Sezin Doğan Çakır TRT xabarining ushbu mavzu haqidagi savollarga javob berdi. Keling, avvalo bir narsani aniqlashtirib olaylik. Qahva mustaqil ravishda zararli ichimlik emas. Mutaxassis shifokor Çakır so'zini aynan shunday boshlaydi. Hatto to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida sog'liq uchun katta foyda keltirishi mumkin. Bu yerda asosiy belgilovchi omil miqdor, iste'mol qilish usuli va kishining umumiy sog'liq holatidir. Xo'sh, qahva nega bizni bunchalik tetiklashtiradi? Qahvaning asosiy ta'siri uning tarkibidagi kofeindan kelib chiqadi. Kofein miyada charchoq hissini uyg'otuvchi adenozin reseptorlarini vaqtincha bloklab qo'yadi. Shu sababli o'zingizni tetikroq, g'ayratliroq va diqqatni jamlaganroq his qilasiz. Biroq bu yerda muhim bir jihat bor. Shifokor Çakır shunday ogohlantiradi. Kofein haqiqiy charchoqni yo'qotmaydi, uni shunchaki ma'lum bir muddatga orqaga suradi. Agar kun davomida tobora ko'proq qahva ichish ehtiyojini sezayotgan bo'lsangiz, buning zaminida ko'pincha to'yib uxlamaslik, surunkali stress yoki tartibsiz ovqatlanish kabi boshqa sabablar yotadi. Tinmay qahva talab qilish ba'zan organizm tomonidan berilayotgan muhim ogohlantirish signali bo'lishi mumkin. Endi esa ilm-fanning qahva haqida aytganlariga to'xtalsak, so'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar juda e'tiborga loyiq natijalarni ko'rsatmoqda. 2025-yilda e'lon qilingan keng sharhga ko'ra, kuniga 3 yoki 5 finjon qahva iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari, ikkinchi toifa diabet, insult, aqliy faoliyat susayishi va saratonning ba'zi turlari bilan kasallanish xavfining kamayishi bilan bog'liqdir. Hatto yanada hayratlanarli ma'lumot bor. Muntazam ravishda, ammo me'yorida qahva ichadigan insonlarning umr ko'rish muddati uzoqroq bo'lishi mumkin. Mutaxassis shifokor metabolizm nuqtai nazaridan ham qiziqarli holatni bayon qiladi. Qahva tarkibidagi xlorogen kislotalar va yuzlab biofaol birikmalar yallig'lanishni kamaytirishi, organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda insulin sezuvchanligini oshirishi mumkin. Miya salomatligi haqida so'z ketganda

ham natijalar umid baxsh etadi. Kuniga 2 yoki 3 stakan kofeinli qahva iste'mol qilish demans xavfini kamaytirishi va kognitiv pasayishni sekinlashtirishi mumkinligini ko'rsatadigan tadqiqotlar ham mavjud. Qahva tarkibidagi antioksidantlar va polifenollar qon tomirlari salomatligiga, oksidativ stress hamda yallig'lanishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, miya funksiyalarini qo'llab-quvvatlashi taxmin qilinadi. Endi navbat o'sha sutli, karamelli, kremali va sharbatli qahvalarga. Mutaxassis bu o'rinda juda muhim farqqa e'tibor qaratadi. Ushbu ilmiy tadqiqotlarning barchasi odatda oddiy qahva ustida olib borilgan. Ya'ni filtr qahva va turk qahvasi kabi shakarsiz hamda qo'shimchalarsiz ichimliklar nazarda tutilgan. Do'konlarda sotiladigan tayyor sovuq qahvalar, shakarli, vaniliyali yoki karamelli ichimliklar esa mutlaqo boshqa toifaga kiradi. Chunki bu mahsulotlar juda ko'p miqdorda qo'shimcha shakar, kaloriya va sun'iy ta'm beruvchilarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa insulin qarshiligi, semizlik yoki metabolik sindrom xavfi bo'lgan insonlar tomonidan bu ichimliklarning tez-tez iste'mol qilinishi metabolik salomatlik uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, qahva bilan qahvali shirin ichimliklar bitta narsa emas. Xo'sh, kuniga necha stakan qahva me'yoridan ortiqcha hisoblanadi? Mutaxassisning ta'kidlashicha, sog'lom kattalar uchun kunlik taxminan 400 mg kofein, ya'ni o'rtacha 3 yoki 4 finjon qahva xavfsiz deb qabul qilinadi. Bundan ko'p iste'mol qilish esa ba'zi insonlarda yurak urishining tezlashishi, xavotir, oshqozon muammolari, qon bosimining ko'tarilishi va uyqu buzilish holatlariga olib kelishi mumkin. Vaqtni to'g'ri tanlash ham qahva miqdori kabi muhim ahamiyatga ega. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ertalabki soatlarda ichilgan qahva kunning kechki paytlarida iste'mol qilingan qahvaga qaraganda yurak qon tomir salomatligi uchun ijobiy natija beradi. Ayniqsa uyqu bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, qahva ichishni faqat ertalabki vaqt bilan cheklash foydali bo'lishi mumkin. Mutaxassisning ta'kidlashicha, yurak ritmining buzilishi, gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi, oshqozon kasalliklari, xavotirlanish buzilishi yoki osteoporozdan aziyat chekuvchilar qahva iste'molida yanada ehtiyotkor bo'lishlari zarur. Homilador ayollar uchun esa kunlik kofein miqdori 200 mg'dan kam bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida juda foydali ichimlikdir. Ammo barcha foydali narsalar singari me'yorida ichish o'ta muhimdir. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha

0: Xon shaharga yetkazib berar, shahardagi xon va bozor esa qo'lga keltirgan foydasini yana ijtimoiy xizmatlarga, ya'ni xalqning o'ziga qaytarar edi. Bu tizim tufayli bir savdogar Chindan yo'lga chiqib, uyonish eshiklariga qadar faqat vaqf dasturxonlariga mehmon bo'lish orqali yetishi mumkin edi. Bugungi ma'sur dunyodagi logistik tarmoqlari, bima tizimlari va 5 yulduzli hotellarning asli ilhom manbai 800 yil oldin u tosh binolarni qirodirlarning o'rtasida qurib eshigiga bu yerda hech kim och va uyqusiz qolmaydi deb yozgan vaqf irodasidir. Savdogarlik ular uchun faqat pul topish emas, balki mol va yo'lning xavfsizligini vaqf nomusi bilan hifz etib bir madaniyat qurish edi. Yo'llar tugagan, korvonlar manzilga yetgan, eshiklar esanamon yopilgan bir vaqt ichidamiz. Vaqf deganimiz uchun deganimiz u muhtasham ruh, yolg'iz toshning toshga tayanishi emas, balki insonning insonga suyanishidir. Qirning o'rtasida yongan bir o'choq, bir bozorda bo'lishilgan halol luqma aslida bir madaniyatning amonatga sadoqat so'zidir. Biz u keng dasturxonning, u tugamas mehr shafaqatning merosxo'rlarimiz. Dunyo o'zgarsa ham, yo'llar boshqacha bo'lsa ham, bir qo'lning boshqasiga uzatgan u yashirin ko'prigi vaqfning ko'rinmas loyi bilan oyoqda turishga davom etadi. Yo'lingiz hamisha yaxshilikka, eshigingiz hamisha mehru muravvatga ochiq bo'lsin. Vijdon sesini tinglashga, tarixning izidan yurishga davom eting. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamomlanadi. Bir qo'l hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

istagani emas. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan davri raporlarida Qarako'zning ijtimoiy va madaniy vazifasini davom ettirayotgani turli yoshlar va ijtimoiy guruhlardan bo'lgan insonlarni bir yerga yig'ishtirayotgani ta'kidlanmoqda. Shunday qilib, asrash yo'nalishida an'anani yetkazish bilan birga uning jamiyat bilan bo'lgan bog'lanishini jonli tutish ham oldingi planga chiqmoqda. Bir vaqtlar qahvaxonalar, bog'lar va maydonlarda, ayniqsa Ramazon ayyomi va sunnat to'ylarida keng tarqalgan qarago'z pardasi bugun tomosha salonlari, maktablar va turli madaniy markazlarda o'z tomoshabinlari bilan uchrashishni davom ettirmoqda. Makonlar o'zgaradi, yangi nasllar parda bilan tanishadi, biroq qarago'zning o'zida qiziqchilik, so'z ustaligi, ijtimoiy kuzatuv va ustod shogird rivoyati yashashga davom etmoqda. Balki parda kichikkinadir, balki uning ustida faqat bir necha soya harakatlanadi. Biroq u soyalar ortida nasllardan nasllarga o'tib kelayotgan bir hikoya bilan bayon etish rivoyati, musiqiy qiziqchilik, qo'l mahoratlari va kuchli bir ijtimoiy hafiza bor. Qarago'zning UNESCO'ning insoniyatning ma'naviy madaniy merosi tamsili ro'yxatidagi o'rni ham bizga shuni aytadi. Madaniy meros har vaqt toshdan qurilgan katta bir obida bo'lishi shart emas. Ba'zan bir yorug'lik oldida harakatlangan kichikkina bir tasvir 100 yillik madaniyatni ayni pardaga olib kelishi mumkin. Turkiyada u parda ustalarning qo'lida, yosh naslning qiziqishida va davom etayotgan asrash ishlari bilan ochilishga davom etmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari programida bugun qarago'z pardasi ortidagi madaniy merosga mehmon bo'ldik. Kelajak bo'limda Turkiyaning yashatgan madaniy merosining izidan borishni davom ettiramiz. Unga qadar sog' va salomat qoling. UNESCO'da Türkiye

assalomu alaykum. Bugun 21 sentabr 2026 yil haftaning dushanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eshittirishimizni 16 m 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Bot is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizda bugun yangiliklar va turk dunyosida sahna san'ati nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81 sessiyasi Nyu-Yorkda o'z ishini boshlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81 sessiyasi ertaga, ya'ni 22 sentabr kuni Nyu-Yorkda boshlanadi. 22-28 sentabr kunlari o'tkaziladigan yuqori darajali haftalikda dunyoning 150 dan ortiq davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. Bu yilgi sessiyada Birlashgan Bangladesh tashqi ishlar vaziri Halilur Rahman raislik qiladi. An'anaga ko'ra umumiy munozarada birinchi bo'lib Braziliya, undan keyin esa mezbon davlat AQSh vakili nutq so'zlaydi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa birinchi kunning 4-chi nutq so'zlovchisi bo'ladi. Bu prezident Erdo'g'onning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga 16-chi murojaati hisoblanadi. Yig'ilishlarda geosiyosiy raqobat, davom etayotgan urushlar, iqtisodiy tengsizlik, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, global sog'liqni saqlash, yadroviy qurolsizlanish va xalqaro xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, G'azodagi urush va gumanitar vaziyat, Rossiya-Ukraina urushi, Eron bilan bog'liq keskinlik, Sudan va Myanmadagi inqirozlar ham kun tartibidan o'rin olishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga nisbatan xalqaro jinoiy sud tomonidan chiqarilgan hibsga olish orderi ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasidagi muhim mavzulardan biri bo'lishi kutilmoqda. Sessiya davomida davlat rahbarlari nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan nutq so'zlaydi, balki ko'plab ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazadi. Tehron AQShga javob zarbasi bilan tahdid qildi. Eron armiyasi AQShi Eron hududiga qarshi takror hujum uyushtirish haqida qaror

qarshi javob zarbalari berishi bilan tahdid qilindi. Qatar AQSh Eron muzokaralarini qayta jonlantirish uchun o'rtamchilik harakatlari davom etayotganini ma'lum qildi. Qatar o'rtamchilik guruhi qariyb 2 haftadan beri AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarni qayta boshlashga qaratilgan takliflar yuzasidan muzokaralar olib borayotganini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi

0: va Tehron bilan fikr almashilganini bildirdi. Ansorining aytishicha, Qatar bilan Pokiston ikki tomon o'rtasida o'rtamchilik qilayotgan jarayon doirasida Qatar o'rtamchilari taraqqiyotga erishish maqsadida turli poytaxtlar o'rtasida qatnab muzokaralar olib bormoqda.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiya Ukrainaning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga javob berishga va'da berdi. Rasmiylarning bayonotlariga ko'ra, Rossiya ovoz berish jarayonining so'nggi kunida Moskva va uning atrofida uyushtirilgan 2 kishining o'limiga va neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqishiga sabab bo'lgan Ukraina dron hujumlariga javoban Kiyevga qarshi hujumlarni kuchaytirishga va'da berdi. Rossiya mudofa vazirligi Ukrainani Rossiya fuqarolarining demokratik irodasiga xalaqit berishga urinishda aybladi va bunga javob qaytarilishini bildirdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali suhbatlashganidan so'ng Nyu-Yorkda uchrashga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. Xalab janubidagi qishloq hududida o'q-dorilar omborida portlashlar yuz berdi. Suriya davlat ommaviy axborot vositalari Suriyaning Xalab viloyatining janubiy qishloq hududidagi Al-Ays mintaqasida kuchli portlashlar sodir bo'lgani va harbiy obyektda ikkilamchi portlashlar yuz berganini xabar qildi. Davlat teleradio kompaniyasi Al-Ixboriya dastlabki portlashlarning sababi hali hanuz o'rganilmaganini ma'lum qilgan bo'lsa, Sana axborot agentligi portlashlar Al-Ays yaqinidagi harbiy obyektda sodir bo'lganini bildirdi. Mahalliy manbalar portlashlar Suriya mudofa vazirligi qarashli o'q-dorilar omborida yuz berganini bildirdi. Prezident Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasi oldidan Nyu-Yorkka yetib bordi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasidagi yuqori darajali yig'ilishlarda ishtirok etish uchun hozirda Nyu-Yorkda. Erdo'g'onning Bosh Assambleyaning umumiy yig'ilishidagi yillik murojaatini ertaga, ya'ni seshanba kuni qilishi kutilmoqda. Bu Prezidentning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida yuqorida ham aytib o'tganimizdek 16 marta nutq so'zlashi bo'ladi. Uning nutqida Isroilning G'azodagi genotsid ustidagi urushi, Falastinning xalqaro miqyosda tan olinishi va Isroilga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan diplomatik choralar asosiy mavzular bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, prezident Erdo'g'onning turli davlatlarning rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham rejalashtirilgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, bugun 21-sentyabr. Har yili bo'lganidek, bu yil ham xuddi shu kuni butun dunyo xalqaro tinchlik kunini nishonlaydi. Gitler Germaniyasi tomonidan Polshaga urush e'lon qilingan ushbu kun har yili sobiq Sovet ittifoqi tarkibidagi davlatlar hamda Turkiyada xalqaro tinchlik kuni sifatida nishonlanadi. Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlaridan keyin urushning oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzildi. Bu orqali umumiy olib qaralganda bir necha urushning oldi olindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzilar ekan tenglik prinsipidan mahrum bo'lgandek tashkilot tarkibidagi 5ta davlat uning xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi deb e'lon qilindi. Bunga qarshi dunyoning bir necha davlati e'tiroz bildirishiga qaramay, ular bugungi kungacha xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi sifatida ish olib bormoqda. Eng yomoni Falastin muammosida bo'lganidek, mazkur 5 a'zodan birining monelik qilishi orqali mushtarak qarorlarni qabul qilish imkonsiz holga aylandi. Shuning uchun ham Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning dunyo 5dan katta degan so'zlari oxirgi yillarda insoniyat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlana boshladi. Umid qilamizki, butun dunyo tinchligini saqlashda katta o'ringa ega bo'lgan Birlashgan Millatlar tashkiloti teng huquqli va betaraf tuziladi.

assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida bir asrlik teranglikdan oqib kelayotgan daryodek uzoq tarixga ega bo'lgan Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi haqida suhbatlashamiz. Qirg'iz milliy teatr san'atiga ilk qadam qachon qo'yilgani, kichik bir studiyadan boshlangan teatr qanday qilib davlat teatri sahnasigacha yetib kelgani haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, teatrning bugungi kungacha bo'lgan rivojlanish va o'zgarishlar tarixini ham siz bilan baham ko'rishamiz. Unda keling, dasturimizni boshlaylik. Qirg'izistonda ilk milliy drama teatrini tashkil etish bo'yicha 1926-yilning 11-oktabrida qaror qabul qilinadi. Qirg'iz viloyat qo'mitasining targ'ibot va tashviqot bo'limi aktyorlar tayyorlash maqsadida milliy teatr studiyasini tashkil etmoqchi bo'ladi. Ushbu qaror asosida 1926-yilning 2-noyabrida teatr rasman studiya shaklida o'z faoliyatini boshlaydi. Aynan shu kun 2-noyabr. Bugungi kunda ham teatrning tashkil topgan kuni sifatida madaniyat kuni tarzida nishonlanadi. Studiyani tashkil etish tashabbusi Toshkentda faoliyat yuritgan rejissyor, xonanda va aktyor Nikolay Yeleninga tegishli edi. U o'z jamoasi bilan Qirg'izistonga kelib, iste'dodli yoshlarni izlaydi. E'lon qilingan tanlovda qariyb 70 nafar yigit-qiz qatnashadi va ulardan 20 nafari saralab olinadi. Dastlabki tarkibga Amanqul Qutubayev, Abdulaz Maldibayev, Umirqul Jeti Qashqayev, Abulg'azi Aybashev, Aljon Sarabag'ishev va Shamsi Tumenbayev kabi yoshlar kiradi. 1927-yilda esa studiyaga Ashirali Bataliyev, Qasimali Jantoshev, Anvar Qutubayeva va Muratali Kurong'oyev kabi ijodkorlar qo'shiladi. Studiyaning dastlabki yillarida ayrim o'qituvchilar tomonidan yozilgan kichik pyesalar qirg'iz tiliga tarjima qilinib, talabalar tomonidan sahnalashtiriladi. Biroq qirg'iz dramaturgiyasining haqiqiy boshlanishi hisoblangan ilk milliy teatr asari yosh yozuvchi Moldag'azi To'kabayevning Qayg'uli Kaki dramasi edi. Ushbu asar 1927-yilda ilk bor studiya sahnasida namoyish etiladi. Tarixiy manbalarda bu drama ilk bor sahnalashtirilganida aynan kim qaysi rolni ijro etgani aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-da, o'sha davrda studiyaga qo'shilgan Anvar Qutubayeva kabi ilk qirg'iz ayol aktyorlari teatrning dastlabki tarkibida faoliyat yuritgan. Yillar oralig'ida teatr studiyasi tomoshabinlarga qariyb 15 ta spektakl taqdim etishga muvaffaq bo'ladi. Teatr esa 1930-yilda rasman davlat teatri maqomiga ega bo'ladi. O'sha yili bosh rejissyor Amanqul Qutubayev Qasimali Jantoshevning Alim bilan Mariya dramasini sahnalashtirib, qirg'iz teatr san'ati tarixidagi ilk rejissyor sifatida tan olinadi. Keyinchalik teatr bir necha bor qayta tashkil etilib, nomi ham o'zgartiriladi. 1935-yilda u Qirg'iziston davlat musiqali drama teatri nomini oladi. 1936-yilda esa uning tarkibidan yosh tomoshabinlar

teatri ajralib chiqadi. 1941-yil 20-avgustda qabul qilingan qaror bilan teatr davlat opera va balet teatri hamda Qirg'iziston davlat drama teatri sifatida ikki qismga bo'linadi. Teatr tarixidagi yana bir muhim burilish 1971-yilda yuz beradi. Aynan shu yili teatrga akademik maqomi beriladi. Shu tariqa teatrning professional darajasi davlat miqyosida e'tirof etiladi va u yuksak maqomga ega bo'ladi. 1997-yil 10-dekabrda esa teatrga qirg'izlarning ilk professional dramaturgi To'xtabulut Abdumo'munov nomi beriladi. Shundan so'ng 2000-yil 14-sentyabrda Qirg'iz Respublikasi prezidentining farmoni bilan teatrga milliy unvoni taqdim etiladi. Shu tariqa teatrning bugungi to'liq rasmiy nomi To'xtabulut Abdumo'munov nomidagi Qirg'iziston milliy akademik drama teatri deb ataladi. Bu yillar davomida teatr sahnasidan Muratbek Rizqulov, Darqul Quyukova, Bakena Qidikeva kabi xalq artistlari, Sabira Kumushaliyeva kabi Qirg'iz Respublikasi qahramoni hamda o'nlab taniqli qirg'iz san'atkorlari yetishib chiqdi. Teatrning bugungi binosi 1970-yilda foydalanishga topshirilgan. Hozirda teatr repertuarida qariyb 35 ta spektakl mavjud. 1926-yilda tashkil etilgan ilk teatr studiyasi esa bugungi kunda respublikada faoliyat yuritayotgan qariyb 21-22 ta professional teatrning asosini tashkil etadi. 2026-yilning 2-noyabrida teatr o'zining 100-yilligini nishonlaydi. Ushbu yubiley munosabati bilan Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Yubileyga bag'ishlab kitob nashr etiladi. Beksulton Jakiyevning Otaning taqdiri asari asosida spektakl premyerasi o'tkaziladi. Rejissyor Ulan Bayarliyev va dramaturg Janash Kalmambetov Qurbon bo'lgan Manasim nomli yangi spektakl uchun ssenariy tayyorlamoqda. Shuningdek, Aliqul Usmonovning hayotiga bag'ishlangan Aliqul spektakli, Chingiz Aytmatov asarlari asosidagi Vasiyat spektakli va Shakespearning 12-chi kecha komediyasi sahnalashtirilmoqda. Bir asriga 100 buyuk simo nomli videolar turkumi tayyorlanib, teatr tarixidagi buyuk simolar keng jamoatchilikka tanishtirilmoqda. Shu tariqa qirg'iz teatr san'ati bugungi kungacha rivojlanib, xalqning ma'naviy xazinasini boyitishda davom etmoqda. Aziz radio tinglovchilari, bugun siz Qirg'iziston milliy drama teatrining tashkil topish tarixi bilan tanishdingiz. Bir asr davomida ushbu teatr son sanoqsiz avlodlarga san'at eshigini ochib, xalqimizning ma'naviy xazinasini boyitib, yosh iste'dodlarni tarbiyalab kelmoqda. O'sha dastlabki kichik studiyadan boshlangan yo'l bugun milliy madaniyatimizning haqiqiy o'chog'iga aylandi. Teatr sahnasidan son sanoqsiz buyuk aktyorlar, rejissyorlar va dramaturglar yetishib chiqib, qirg'iz san'ati nomini butun dunyoga tanitdi. O'zining 100-yilligiga tayyorgarlik ko'rayotgan teatrimizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. U yana uzoq yillar davomida xalqimizning sevimli san'at maskani bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

Biz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090-312-463-34-38. Faks nomerimiz 0090-312-463-34-54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Nyu-Yorkka yetib bordi. Erdo'g'onning umumiy kengashda olib borayotgan 16-chi nutqini seshanba kuni qilishi rejalashtirilgan. Uning nutqining Isroilning G'azadagi nasl qirg'in urushi, Falastinning xalqaro miqyosda tan olinishi va Isroilga qarshi olinishi mumkin bo'lgan diplomatik chora-tadbirlar ustida tamarkuz qilishi kutiladi. Erdo'g'on shuningdek turli rahbarlar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham ko'zda tutilmoqda. Tehron Amerikaning Eronga qarshi hujumlarini qayta boshlash qarorini olganini iddao qilib, o'ch olish bilan tahdid qildi. Eron ordusi Amerikaning Eronga qarshi hujumlarini qayta boshlash qarorini olganiga ishora qiluvchi ma'lumotlar qo'lga kiritganini e'lon qildi. Xotamil Anbiyo markaziy qarorgohi mazkur qarorning bir Yevropa ulkasida o'tkazilgan birgalikda yig'ilishda va ba'zi mintaqaviy ulkalarning yashil chiroq yoqishi bilan olganini bildirdi. Washington xato qilgan taqdirda mintaqadagi Amerika manfaatlari va joylashgan hududlariga qarshi o'ch olinishi bilan tahdid qildi. Qatar Amerika bilan Eron muzokaralarini qaytadan jonlantirish uchun vositachilik sa'y-harakatlari davom ettirilayotganini e'lon qildi. Qatar vositachilik guruhining taxminan 2 haftadan beri Amerika bilan Eron o'rtasidagi so'zlashuvlarni qaytadan boshlashni maqsad qilgan takliflar ustida muzokaralar olib borayotganini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Majid al-Ansori Duhaning muzokaralarining qaytadan boshlanishi xususida Washington va Tehron bilan fikr almashtirmoqda ekanini bildirdi. Ansori Qatar va Pokiston ikki tomon o'rtasida vositachilik qilayotgan bir jarayonda qatarlik vositachilar ilgarilash qo'lga kiritish maqsadi bilan turli poytaxtlar o'rtasida so'zlashuv diplomatiyasi olib borayotganini ifoda etdi. Rossiya Ukrainaning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga o'ch olish va'dasini bergan bir paytda Zelenskiy Tramp bilan uchrashishni e'lon qildi. Yetakchilarning bayonotiga ko'ra, Rossiya ray berish jarayonining so'nggi kunida Moskva va uning atrofida uyushtirilgan 2 kishining o'limiga va bir neftni qayta ishlash fabrikasida yong'in chiqishiga sabab bo'lgan Ukrainaning uchuvchisiz uchoq dron hujumlariga javoban Kievga qarshi hujumlarni shiddatlantirish va'dasini berdi. Rossiya mudofa vazirligi Ukraina Rossiya vatandoshlarining demokratik irodasiga to'siq bo'lishga urinish bilan aybladi va bunga javob qaytarilishini bildirdi. Shu bilan birga, Ukraina davlat raisi Vladimir Zelenskiy Amerika davlat boshlig'i Donald Trump bilan o'tkazgan telefon so'zlashuvidan keyin Nyu-Yorkda uchrashish borasida kelishib olganlarini e'lon qildi. Va so'nggi xabar. Halabning junubiy atrofidagi bir muhimot deposida portlashlar yuz berdi. Suriya davlat mediyosi Suriyaning Halab viloyatining junubiy atrofidagi Al-Ayz mintaqasining kuchli portlashlar bilan silkinganini va bir harbiy ta'sisotda ikkinchi darajali portlash yuz berganining bildirilganini e'lon qildi. Davlat yetkarma boshqarmasi Al-Akhbariya ilk portlashlarning sababining hozircha tekshirilayotganini bildirgan bir paytda Sana xabar ajansi portlashlarning Al-Ayz yaqinidagi bir harbiy ta'sisotda yuz berganini bildirdi. Mahalliy manbalar portlashlarning Suriya mudofa vazirligiga tegishli bir muhimot deposida yuz berganini ifoda etdilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Bugun Xalqaro Tinchlik kuni etib nishonlanmoqda. Hitlerning boshqaruvidagi Olmon tomonidan Polandga qarata urush qilib boshlashi sobiq Sovet blogi a'zo davlatlar va Turkiyada Xalqaro Tinchlik kuni etib nishonlanmoqda. Ikkinchi jahon harbidan keyin tekror urush yuz bermasligi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining qurilishi umuman ancha urushning yuz berishiga to'siq bo'lgan. To'siq bo'lgan holda yanada mintaqaviy to'qnashuvlar va urushlar yuz berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurilguncha tenglik asosida mahrum bir shaklda faqat 5 ta a'zo mamlakat Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini

teşkil etti. Bunga anca mamlakat itiroz bildirgen holda. Bugungacha bu 5 a'zo davlat vazifa ijro etib kelmoqda. Falastin masalasi qolaversa, bu 5 a'zo mamlakatdan birtasi to'siq bo'lishi bilan mushtarak qarorlar olinmaydi. Turkiya boshlig'i hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'on kuchli bir shaklda ifoda etgan dunyo 5 dan buyukdir fikri bu so'nggi yillarda qo'llab-quvvatlanmoqda. Orzumiz jahon tinchligini va qo'riqlashda katta o'rni bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining teng va tarafsiz bir soxtor birlar barcha dunyo tinchligiga xizmat etishidir. 21 september Xalqaro tinchlik kuni qutlug' bo'lsin.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hilol Ahmarning tug'ilishi jab'a ortidagi oq bayroq. 1868-yil borut hidi osmonni qoplagan to'proq qon bilan og'irlashgan o'sha eng qorong'u asrda ufuqda bir bayroq yuksaldi. Uning ustida ne bir qilich bor edi, nada bir qalqon. Faqat sutdek oppoq zamin ustida porlagan qizil bir hilol. U hilol o'lim yoqasidagi askar uchun so'nggi nafas, farzandini kutayotgan ota-ona uchun xush xabar, kimsasiz qolgan yetim uchun issiqqina bir sho'rbo edi. Bugun 1868-yil 11 junda Osmonli yaralı va kasallarga yordam jamiyati oti bilan qurilgan dunyoning eng qadim insonparvarlik tashkilotlaridan biri bo'lgan Qizil Hilolning, ya'ni Hilol Ahmarning titratuvchi hikoyasiga boramiz. Shafaqatning otash xatidagi u buyuk oq bayrog'i ortidagi otsiz qahramonlarni tanishga tayyormisizmi? Hilol Ahmarning tug'ilishi aslida bir vujdon qo'zg'oloni edi. 1859-yilda Solferino urushidagi dardlarni ko'rgan Henri Donald qizil salibni qurayotganida Osmonli ziyolilari ham bo'sh turmadilar. Doktor Abdullo Bek, Qirimli Azizbek, Sardor Akram Umar Pasha va doktor Marko Pasha kabi ormonchi simolar urushning faqat o'ldirish emas, balki yashatish bilan ham bog'liq bir imtihon ekanini bilar edilar. Biroq Hilol Ahmar faqat bir davlat idorasi emas, vaqf ruhining asrga muvofiq shaklda qurilgan davomi edi. Osmonlidagi xayr vaqf an'anasining zamonaviy davrdagi idorilash sifatida yuzaga kelib, faoliyatlarining katta qismini xalqning xayrotlari va mehnatlarining himoyasi bilan olib bordi. Ayollarning o'ylarida tikkan yora bog'lashlari bandosh uyushtirilgan Hilol Ahmar choylari va nishonlar sotishi va bu buyuk daraxtga jon berib turdi. Ba'zi vaqt nomalarda qayd etilganidek, qurbonlik terilaridan kelgan daromadlar ham to'g'ridan to'g'ri jabhi ortidagi yaralı askarlarning dori darmoni uchun ajratildi. Hilol Ahmar saroylardan tortib g'arib xonalargacha har bir kishining qaytarishsiz yaxshilik bitimiga aylandi. Jamiyatning eng hayajonli imtihoni Chanoqqal'a va Bolqon urushlarida berildi. Chanoqqal'ada otash xatining faqat bir necha yuz metr ortida qurilgan sahro kasalxonalarida Hilol Ahmar doktorlari va narslari faqat turk askarlariga emas, asir tushgan anzok va ingliz askarlariga ham o'sha shafaqat bilan qaradilar. Rivoyatlarga ko'ra, bir Hilol Ahmar doktori o'z farzandining shahid bo'lgan xabarini olgan paytda ham qo'lidagi amaliyot pichog'ini tashlamay, boshqa bir yaralini hayotga qaytarishga urinmoqda edi. Chunki ular uchun inson har qanday siyosat va urushning ustida edi. Bu yerda Hilol Ahmar ayollar markaziga maxsus bir qavs ochish kerak. Safiya Husayn, Elbey kabi peshqadam narslar Bolqonning loy yo'llarida kolera yuqumli kasalligining o'rtasida vatan amon bo'lsin deb jonlarini fido qildilar. Ular yora bandoshlarini ko'z yoshlari bilan yuvar ekanlar, aslida bir millatning kelajagini ham tamizlaydilar. Umar Poshoning hamkorliklari bilan bu jamiyat faqat bir yordam tashkiloti emas, xalqaro huquq doirasida Osmonlining shafaqat faoliyati bo'ldi. Chegara tonimagan bir shafaqat ko'briga. Uzoq Osiyodan Amerikaga qadar uzalgan qo'l.
Hilol Ahmarning dunyoning har tomoniga uzalgan qo'li faqat yaqin atroflarga emas, balki o'qiyonus ortidagi ulkalarga qadar yetdi. Buning eng qiziq misollaridan biri 19. asrning so'ngida Amerika Qo'shma Ayolatlarida yuz bergan buyuk ofatlar va ichki qiyinchiliklar paytida Osmonli davlatining Hilol Ahmar orqali qilgan yordamlaridir. Hanuz o'z yoralarini marham qilishga urinayotgan bir imperatorlikning minglarcha kilometr uzoqdagi bir insoniyat fojiasiga befarqlik qilmasligi vaqf ruhining umumiy jahonshumul ekanini subutlaydi. Yana o'sha davrda Yapondagi zilziladan zarar ko'rganlarga yuborilgan yordamlar marhamatning tili, dini va jo'rafiyasi yo'qligini dunyoga e'lon qilgan jimjitgina bir bayroq juda kuchli hujjatlardir. Urushning o'rtasida bir insoniyat vohasi 1912-1913 Bolqon urushlari va undan keyin yuz bergan Birinchi jahon urushi davomida Hilol Ahmar faqat o'z askariga emas, balki asir tushgan dushman askarlariga qilgan munosabati bilan sog'liq va huquq tarixida xos bir burilish nuqtasi sifatida qayd etildi. Xalqaro Qizil Salib Qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Hilol Ahmar asir kamplarida chetellik askarlarning oilalari bilan aloqa qurib turishni ta'minladi. Ularga tibbiy yordam yetkazdi va dini e'tiqodlariga ehtirom qilinishi uchun maxsus bir tekshiruv tizimi qurdi. Bu vaziyat Hilol Ahmarning faqat yordam nishoni emas, balki urush maydonida ham oyoq osti qilinmaydigan insoniyat sharafi ekanligining eng buyuk asnodidir. Nufuz almashuvi, mabodila va ko'chning jimjitgina shohidi jamhuriyatning ilk yillarida tarixiy bir og'irlik bo'lgan mubodala davrida Qizil Oyning o'z bo'yniga olgan vazifasi so'zlar bilan bayon etib bo'lmaydigan darajada kattadir. Yunondan Anatoliyaga, Anatoliyadan Yunonga ko'chirilgan millionlarcha insonning yemak ichimligi, sog'lig'i va yuborilishida juda muhim rol o'ynadi. Bandargohlarda qurilgan oshxonalar, sayyor kasalxonalar va bolalarga qarash bo'limlari vatanidan uzilgan insonlarning suyangan tollaridan biri bo'ldi. O'tmishdagi o'sha fidokorlik ruhi bugun G'azadan tortgan Afrikaning eng quroq qishloqlariga, Ukrainadan uzoq Osiyodagi ofat mintaqalariga qadar uzalgan o'sha buyuk tashkilotning mustahkam ta'dobini yaratgan. Hilol Ahmar faqat urushda emas. 1923 yilda jamhuriyatning e'lon etilishi bilan idora hanuz Hilol Ahmar oti bilan faoliyat qilib kelayotgan edi. 1935 yilda G'ozi Mustafa Kamol Ataturkning o'zi tomonidan berilgan Qizil Oy oti bilan yo'liga davom etdi. Ozodlik urushida muhimmat tashigan arabalarning boshida mubodala yillarida bandargohlarga yig'ilgan muhojirlarning safarida zilzilalarda vayronalarning ortida edi. Bugun Qiziloy dunyodagi 190 dan ortiq ulkada yaxshilikning yetakchi kemasi bo'lsa,

0: Bu muvaffaqiyat 150 yil oldin o'sha oq bayroqni tikish uchun hayotlarini berganlarning merosidir. O'sha qizil hilol bir madaniyatning insonni yashatki davlat yashasin degan qoidasining eng aniq nishonidir. O'sha hilol porlab turgan edi. Kimsasizlarning kimsasi chorasizlarning chorasi bo'lgan o'sha qudratli qo'l insoniyatning ustidan hech qachon uzilmaydi. Bizlar Hilol Ahmarning shafaqatida pishgan o'sha buyuk vaqf an'anasining farzandimiz. Jabhe ortidagi o'sha jimjitgina qahramonlikning Hilol Ahmarning muqaddas tarixidan o'tdik. Vaqf madaniyati insonning faqat badanidagi yorasiga emas, ruhining eng nozik dardlariga ham qo'l tegib marham bo'ladi. Ko'ngil ko'priklarimizning ustida yurishga davom ettinglar. Marhamat va yaxshilik bilan qolinglar. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamom bo'ladi. Bir qo'lning hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamhur Rais Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkilotining 81. umumiy kengashi yig'ilishidan oldin Nyu-Yorkka yetib keldi. Tehron Amerikaning Eronga qarshi hujumlarini qayta boshlash qarorini olganini iddao qilib, o'ch olish bilan tahdid qilgan. Rossiya Ukrainaning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga o'ch olish va'dasini bergan bir paytda Zelenskiy Tramp bilan uchrashishni e'lon qildi. Halabning janubiy atrofidagi bir muhimot deposida portlashlar yuz berdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Turchiei.
17: Эфирда Turchia овоза.
18: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
19: Ye Sıday Turchiei.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Evo ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Turchia.
3: Gidere di amuriye Turchiei.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
21: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.